ke bekumi kanjalo ke action ke banamhlanje lapha na ke kwi for play. Yeah. Ake ngiyathemba ukuthi ke nawe ucabange waphinde wacabanga. Sikhathamike nje manje sithi ke 20